0: Привечер, Самара.
1: Радио Мегаполис.
2: I'm still fixing all the cracks.